0: jantziko.
1: Bueno, bantzun duzuen, aseguru luzuen dugu aurretik, eta badiruldia asteburu honetan betzat, eguraldia lagun izango dugula. Gora beratxoren bat bai, baina orokorrean eguraldi lasaia eta atsegina izango dugu. Beraz, esan dako bat, zuen planak aurrera eramateko, aitzakiarik ez, bintzate eguraldiaren aldetik, eh? Eta badakizue, asteburu honetan, asteburu zenetan ere bai, zuen konpainia izan nahi dugu, ondo baskan, horretarako gure partetik dena jarriko dugu. Eta gustu baldin baduzue, ba, bide lagun izango baituzue, goiz osoan zehar. Amabiak bitarte asteburutako magazin honekin, eta zuen konfiantza izateko esperantzarekin.
2: Aro bakoitza, azte zinatela.
3: En Onda Baska, con Imanol Arruti.

Ongietorri euskal musikaren historia bere ahots handien bidez ezagutzera. Gure aurreko programan aitzindarien zimentuei heldu bagenien, gaur bigarren etapari ekingo diogu. Berritze garai batean sartuko gara non poesia akustikoa egiaren pop rockarekin eta letra intimonekin gurutzatzen den tradizioa eta modernitatea batuz sortzi izen handiren eskuteek. Programa hau gure musika kulturako ahots berezi, personal eta errespetatunetako batekin irekiko dugu. Mila bederatzen eta berroketa amaseian Oñatin jaioa, Ruper Ordorika Pot literatur taldeko kide izan zen Bernardo Atxagarekin batera. Mila bederatzen eta laroeian Hautsidan Fora, beran lehenoko disko ikonikoarekin euskal musika irauli aurretik. Bere bilbidean zehar, bere bakarkako lana errezkate tradizionaleko proiektuekin tartekatu du, adibidez, Hiru Truku, Hirukotea Joseba Tapia eta Vicente Martinezekin batera. Amabostean behin pieza hurbil eta beroa da, eguneroko historio txikiak melodia aztezin zelan bihur daitezkeen erakusten duena.

Motorikak 20 disko baino gehiago argitratu ditu eta moldaketa instrumentalak alik eta gehien zaintzen dituen soinu propioa du. Ez da posible, 1980ean argitratutako funtsezko abesti bat da, beran soinurik zuzenena islatzen duena, gitarra zainduak eta ahots interpretazio oso pertsonala kombinatuz.

0: Bernardo Atxaga idazlearekin duen aliantza estuak bere musikaren eta literatura onenaren arteko loturatik sortutako ezinbesteko abesti ugari sorrarazi ditu. Fats Fatun, beran diskografian giltxarriren obra bat da, Atxagaren letraduna, instrumentazio soil eta lirismo bereizgarri batek markatutako amarkadetako konplizitate hori laburbiltzen duena.
1: Fats Fatun mene lagune, fadoa zintisten.

Gorkak Erren irudian gelditzeko unea iritsi da. Kantautorea, politikaria eta transizioaren urtezaietan giltzarri izan zen pertsona. Bere ahotsek grabeak, presentzia soilak eta euskal askatasun eta kulturarekiko konpromiso sendo eta hautsezinak arrasto erraldoia utzi zuten gure historia musikalean, gizartearen aldarrikapena sentsibilitate liriko handiarekin lotuz. Agure zarra, belaunaldien arteko egokitzapen unkigarria memoriari, adinekoen eta gazteen arteko balioen transmisioari eta ezbeharren aurrean, herri batasunaren beharrari buruz hausnartzen duena.

Kennerrek beti jakin zuen aldarrikapen politikoa sentsibilitate handiko doinuekin eta tradizioaren erreskatearekin uztartzen. Katalintxu. Folklorea eta herri tradizioa bereskuratzeko lagin ederra da hau Katalintxu. Hurbiltasun akustiko maitagarriarekin berinterpretatua gure lurraldeko historio eta pertsonai maitagarriak gora ekartzen dituena.

Bere alderdik konprometituena eta lirikuenaz gain, bere lanak instrumentu tradizionalen tauparak eta gure sustraien indarra integratzen ere jakin zuen. Euskal kulturaren tresnarik berezinetako eta aintzinakonetako bat omentzen duen kanta da hau, kanta oroigarria. Egurraren erritmoa nortasunaren eta sustrai bizien kantu bihurtuz.

0: Eta aurrera jarraitzen dugu Iñaki Eizmendirekin topo egiteko.
1: Gure herria handere zabala da.
0: Bardoen eta kantautoren tradizioarekiko ahots leial eta errespetagarrienetako bat da Eizmendi, eta Gipuzkoatik abestutako poesiaren sugarrari eutsi dio beti, oso estilo hurbil eta zintxoarekin. Gure herria, nortasunarekiko, herri txikiekiko eta benetako sustrai kulturalekiko kantu sentitua eta arrotasunez betea. Gureak ez diren kaleak izien 2000 garren zamina izeneko diskoaren parte dena.

Eizmendik ezin hobeto irudikatzen du hurbiltasunetik abesten duen trobadore klasikoaren irudia, gure lurraldeko erritmo eta forma musikalekin modu naturalean konektatuz. Zuzugan, barne hausnarketa eta sentimentuen bidea oso ondo nazten dituen abesti unkigarria da hau, zaldi erratu atxa izeneko lan aipagarrian sartua.

Ibilbide honetan aurrera egingo dugu Gontzal Mendibilekin. 70ko hamarkadatik aurrera, berana hotza euskal autoraren kantagintzaren erreferente saiestezina eta historikoa izan da. Beti ere kalitate melodiko handiagaitik, ahots registroagaitik eta kultura eta hizkuntza propioaren defentsa sutsuagaitik nabarmenduz. Bagares Eberrirekin batera sortutako klasikoa handia da. Berehala kantu unibertsal eta herrikoia bihurtu zena. Euskararen euskalkien anistasuna aberatzaren eta gure herriaren batasunaren alde.

Gontzalen diskografia klirismo sakona eta tonu solemnea ere baditu, gure kulturaren nortasuna eta etorkizuna debozioz goraipatzen dituena. Ezbedi galdu euskara gai unkigarri eta errebindikatiboa da, gure hizkuntzaren iraupenaren babesaren eta eguneroko erabileraren alde egiten duena, kolektiboki oihukatutako beste ereserki handietako bat bihurtuz.

Gontzal Mendibilen ibilbidea osatzeko, beran pieza maitatunetako eta ezagunetako bat entzungo dugu. Merezi ote, sentiberatasun poetiko eta musikal sakoneko obra da, eta hurbiltasunez hausnartzen du aleginaren zentzuaz, bizitzaz eta gure lurraren funtsezko balioez.

Orain, Mikel Márquez bokaziozko kantautoraren obran sartuko gara. Euskal Herrian zehar, hamarkadak daramatzana gitarra eskuan hartuta. Zuzeneko melodiak, oso hurbilak eta herri bokazio argikoak berehala lotzen dira gure gizartearen oroimen kolektiboarekin eta egunerokotasunarekin. Zure begiek eta etorri egin zait izeneko lanari dagokion konposizio eder eta delikatua da. Sentikortasun akustiko sakonagaitik eta hurbiltasun lirikoagaitik nabarmentzen dena.

ontzi bat naiz. Nora ezean dabilen rontzia. Mila rokin kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara nara.

Zu gabe ez naiz ezer. Zu gabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer. Lor

0: ederrak irtenak.
1: Markesek ondo uztartzen ditu beti kronika soziala eta poesia intimoa, gure eguneroko soinu bandaren parte diren gaiak oparituz. Konplize ditut eta beran errepertorioko benetako klasiko bat da Indar bat dabil hori zeneko diskoan sartua, bizitzaren bidea partekatuz sortzen diren adiskidetasuna, konplizitatea eta harreman ikustezinak ospatzen dituena.

Eta beste Mikel baten txanda da orain. Mikel Urdangainekin jarraituko dugu gure bidaia musikala. Euskal Herriko azken hamarkadetako kantautore Maite Oparo eta etengabenetako batekin. Sentiberetasun betea eta lehen notatik jantzitako ahots beroa ditu eta bere abestiek eguneroko kontakizun txiki gisa funtzionatzen dute, gisa arima erretratatzeko eta entzularen bihotzera zuzenean artifiziorik gabe iristeko gai direnak. Badira hiru aste maitasun narratibo horren eta bere komposizio emblematikonetako baten argibide argia da. Denboraren joanaren melankolia, ausentziaren pisua eta maite ditugun pertsonen oroitzapena fintasun ikaragarriz irudikatzen dituena.

0: Urdangarin hitza, keten gabe nabarmentzen dira poesia garbi eta argitsuagatik, eta gure lurraldeko pasaia emozional eta gizatiarrekiko erabateko loturagatik.
1: Gure baitango lurraldetan.
0: Non geratzen den denbora izeneko abestia gago zentzuten denboraren eta memoriaren arrastuari buruz hausnartzen duen komposizio ederra, sentiberatasun unkigarriz kantatu.

Erregistro kementsuago eta biziagorantz jotzen dugu Gariren eskutik. Ertzainak talde mitikoaren buru izan zan ahots ahaztezin gisa eta ondoren bakarka euskal roka gidatzen jakindu ahots bizi eta karismaz beterik. Aitormena, laroiko eta laroeta marreko amarkadetako euskal rokaren ere zerki absolutua, bere garaiko kantua aztezina ertzainakekin, giro melankolikoa eta belaunaldi osoek abesten duten lelo historikoa kombinatzen dituena.

Ibiliren ibilbide individualak soinu pasaia berrien bilaketa etengabea erakutsi du esentzia hori inoiz galdu gabe. Ametsei bizi proiektuak bizirik mantentzeko ilusioari eta etorkizunari ausardiaz begiratzeari eskinitako abesti unkigarria da hau, Amets.

itxitzen dugu poesia akustikoaren eta kantautoreen gizonezko ahotsei eskainitako bigarren saioa Ruper Ordorika, Mikel Urdangarin, Mikel Márquez, Gontxal Mendibil, Gorka Kenner eta Iñaki Eizmendi bilduz.